0: Dëssen Donneschtech ass RTL Jobdag am Kaktus Eschlalling. Är Geleenheet fir nei beruflech Perspektiven ze entdecken, an direkt mat Patron a Kontakt ze kommen.
1: RTL Jobdag ass ëmmer gut, ëmmer viel Leit.
0: Dës Editionioun liet fir un allem de Fokus op Entreprisen, die net qualifizéiert Erbesplazen ubiden, awer net nëmmen. Rund 4

0: Dëssen Donneschtech ass RTL Jobdag am Kaktus Eschlalling. Är Geleenheet fir neiberuflech Perspektiven ze entdecken, an direkt mat Patron a Kontakt ze kommen.
1: RTL Jobdag ass immer gut, immer viel Leid.
0: Dës Editionioun leet virun an de Fokus op Entreprisen, die net qualifizéiert Erbesplazen ubieden, awer net nëmmen. Rund 40 Patron empfänken ihr vom Mois 8 bis over 6 auf der Platz.